0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المعديات.
1: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 km. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
2: صباح الخير ويكند.